Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Lako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Express. Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: оставлям све.
1: Звук твоје генерације. Арена

Jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 9 minuta, družimo se i ovog ponedjeljka i ovog 18. maja, dakle na startu smo još jedne nove sedmice i nove radne sedmice. Družimo se i ovog jutra u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Naravno i za 10 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle već onako standardno pozdravljamo. Poznata emisija u standardnim terminima i za 10, i za 13, i za 17 sati svakog radnog dana sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati, a tokom današnjeg dana imat ćemo i jedno veoma interesantno darivanje u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Stoga moja je topla preporuka da zaista ostaneš na ovim talasima, ne samo tokom jutarnjeg dijela programa, već i tokom cijelog dana. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama u naredna 4 sata. Naravno, nastavljamo druženje uz one aktuelne hitove današnjice, a prva na redu koju slušamo je Andreano Čekić i numera Ljubomoran.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: dođe svako zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Gladi se na nas i uvijek.

0: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
1: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore, Subnor, reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana. Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

smo čuli duetsku numeru Eme i Albina, 8 je sati i 20 minuta, a to bi značilo da smo zakoračili u još jedan sat našeg zajedničkog druženja i ovog jutra na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I eto, kao što sam najavila, svakako se možete informisati putem naše zvanične Instagram stranice arenaradio.me, gdje je itekako aktuelna objava, a vezano za samo darivanje. Ono što sa ponosom mogu da najavim jeste da tokom današnjeg i u naredna dva dana, budući eto da se ove sedmice obilježava i jubilej, dakle 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u saradnji sa našim prijateljima itekako imamo jedna lijepa darivanja. Naravno, tu su ukusi, tradicija, ali i turizam, dakle sve ono što je svojstveno našoj zemlji, našoj lijepoj Crnoj Gori, te će shodno tome i darivanje biti u tom duhu. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste da upravo ostaneš na ovim talasima, jer naravno osim onih aktuelnih hitova današnjice i onih najnovijih i najsvježijih informacija iz svijeta sporta, kao što sam već pomenula, tu su neka itekako interesantna darivanja, jer zaista Arena Radio itekako uvijek misli na naše drage slušaoce. Mi nastavljamo naše druženje i u ovom satu, i to upravo uz Maju Berović, koja kaže: lagao je grad. Ostani uz Arenu.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
8: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

0: mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 90.

0: 99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke. Marketing Arena Radija.

0: SUBNOR-a reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore, SUBNOR, reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz SUBNOR-a su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana. Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se djeca smeju. Jel može?

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.
2: Svake noći čaše su bez broja.

Bio je to Aco Pejović i recite mi ko je ženi. 9 je sati i 15 minuta, a to bi značilo samo jedno, da smo ušli u još jedan sat našeg druženja. Kao što sam bila u prilici da najavim tokom ovog jutarnjeg dijela programa, ali i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, kao i tokom naredna dva dana, Arena Radio u saradnji sa svojim prijateljima organizuje neka lijepa darivanja. Naravno, tu su ukusi, tu je tradicija i tu je turizam. Dakle, sve ono najljepše iz naše lijepe Crne Gore. A kada je u pitanju ovaj ponedjeljak i jutarnji program u okviru prvog radnog dana, dakle Arena Radio u saradnji sa mljekarom Lazine daruje jedan poklon paket domaćih proizvoda, a pitanje na koje je potrebno poslati kreativan odgovor glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67993993, dakle dobro poznati broj na koji možeš slati SMS i Viber poruke, a najkreativnija poruka će biti u prilici da dobije jedan poklon paket domaćih proizvoda mljekare Lazine. Dakle, da ponovim, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Dakle, Arena Radio u saradnji sa mljekarom Lazine daruje jedan poklon paket domaćih proizvoda. Kao što sam već najavila i tokom onog dnevnog, ali i popodnevnog dijela programa, bit će organizovano još neko interesantno, odnosno više interesantnih darivanja, tako da moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim talasima. Dakle, 67993993, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Najkreativniji odgovor odabraćemo najkasnije do 11 sati i naravno taj neko će biti u prilici da dobije jedan poklon paket domaćih proizvoda mljekare Lazine. I za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm. Naravno, tu su i oni aktuelni hitovi današnjice uz koje se družimo 24 časa 7 dana u nedjelji. Mi nastavljamo naše druženje uz Teodoru i numeru Polumesec. Ostani uz Arenu.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Prvi crnogorski sportski radio.
1: Jel ovo popo?

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
3: Sinoca, polaka pa ne popiju.
2: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Mama, u svojoj novoj jaknim patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
1: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.

Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovani institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana. Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-20.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na

poziciju u prvenstvu, a u Humskoj su dobili makar neke lijepe vijesti. Naime, crno-bijeli će početi od drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije, a imaće i u svakoj rundi povlašćeni status. I prvu zvaničnu utakmicu odigraće 23. jula, što može i tekako da znači u pripremi tima, pogotovo ako pojačanja budu obezbijeđena na vrijeme. NBA Liga zvanično je objavila kompletne rezultate glasanja za MVP nagradu, a jedan detalj posebno je iznenadio navijače Luke Dončića. Dončić je završio na četvrtom mjestu sa ukupno 250 poena, ali bez jednog glasa za MVP poziciju. Jokić je imao 10 glasova naspram Šejovih 83 za prvo mjesto, Wemby je dobio 5, a zanimljivo je da je više od Luke imao i Kate Cunningham, koji je dobio 2 glasa za prvo mjesto, a završio 5. u generalnom plasmanu. Kvalifikacije za Roland Garros počinju danas 18. maja. Glavni žreb Roland Garrosa počinje u subotu 23. maja, ali prvo moraju da se odigraju kvalifikacije iz kojih će na glavni turnir upasti po 16 tenisera i teniserki. Košarkaši Clevelanda savladali su Detroit sa 125-94 i plasirali se u finale istočne konferencije. Čekala se ova sedma utakmica, međutim ispostavilo se da je Cleveland bez problema riješio Detroit i izborio finale. Briljirao je na parketu Donovan Mitchell i pokazao da nije slučajno lider ovog tima. Sa druge strane, kod domaće ekipe, kada je bilo najpotrebnije, totalno se ugasio Kate Cunningham, što je itekako uticalo na sami rezultat. Milwaukee Bucksi navodno su spremniji nego ikada.

0: mogućnost dogovora sa Baksima, ali tada Milwaukee nije želio ni da razmatra odlazak Janisa. Sada je situacija drugačija. Baksi će ovog puta ozbiljno saslušati ponude, što nije bio slučaj u februaru, navodi Kraučinski. Brazilac Neymar doživio je jedno od neprijatnijih iskustava u karijeri. Sudije su ga greškom zamijenile. Ova krajnje nesvakidašnja situacija, koja je definitivno obilježila meč brazilske serije A, desila se u 65. minutu pri vođstvu Coritibe 3:0, što je bio i krajnji rezultat. Neymar se u tom trenutku nalazio van terena zbog povrede i čekao je ljekarsku pomoć. U isto vrijeme se Rubinho junior pripremao da uđe u igru. Pomoćni sudija je loše protumačio situaciju, pa je greškom Neymara označio kao igrača koji je zamijenjen.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4.

Bila je to Mija Borisavljević i numera Skandal. 10:23, što bi značilo da nam je ostalo još samo malo vremena da se družimo upravo ovdje na talasima Arena Radija. Iskoristit ću priliku još jedan put da pozovem naše drage slušaoce. Naime, Arena Radio u saradnji sa Mljekarom Lazine danas organizuje darivanje. Dakle, u pitanju je jedan paket domaćih proizvoda Mljekare Lazine, a pitanje glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67993993, dobro poznati broj Arena Radija i najkreativniji odgovor. Nadam se da ću biti u prilici da ga odaberem tamo negdje najdalje do 11 sati. Dakle, najkreativniji odgovor će dobiti upravo pomenuti paket domaćih proizvoda Mljekare Lazine. Svakako da se trend darivanja nastavlja i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, ali i u naredna dva dana, tako da svakako je moja topla preporuka da ostaneš na ovim talasima. Dakle, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67993993, požurite, još samo malo vremena je ostalo. Najkreativniji odgovor dobija jedan paket domaćih proizvoda Mljekare Lazine. A mi se družimo do 11 sati, odnosno ne još tako mnogo, nešto malo više od pola sata, i to uz one najaktuelnije hitove današnjice. A u nastavku slušamo Daru Bubamaru i numeru Galama. Ostani uz Arenu.

0: u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Bio je to Darko Radovanović i Vreme da se rastaje, jedan dobri stari hit od pjevača koji je tekako obećavao, ali prerano je nažalost život izgubio, tako da smo ostali uskraćeni za neke hitove koji bi uslijedili. 10:59, to bi značilo da smo mi došli pa eto do kraja našeg druženja i ovog jutra i ovog ponedjeljka upravo ovdje na talasima Arena Radija. Jutros je bilo aktuelno i jedno darivanje, a Arena Radio u saradnji sa mljekarom Lazine darovao je jedan paket domaćih proizvoda upravo mljekare Lazine. Pitanje je bilo koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima. Drago mi je da smo uspjeli da obradujemo jednu našu slušateljku, pa eto jedan veliki pozdrav ovim putem za nju. Eto, sve u svemu, bilo je ovo jedno jako interesantno druženje koje je meni kao i svakog dana zaista proletjelo i eto, kažem uvijek da mi je veliko zadovoljstvo da upravo provedem ovaj jutarnji dio programa sa slušaocima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić, a mi se družimo naravno vrlo brzo ponovo, odnosno tokom sjutrašnjeg dana. U nastavku slijede Arenine vijesti, a onda ulazak u još jedan novi dio dana, odnosno onaj dnevni dio programa na talasima Arena Radija, koji će početi jednom vrlo interesantnom duetskom numerom. Zato ti preporučujem da ostaneš na talasima Arena Radija.
1: Prve i prave informacije Arena Radija.
2: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 000 000 eura i novo sanitetsko vozilo. Provođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 000 000 eura, kao i novo sanitetsko vozilo, zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše Pobjeda.
1: Sport.
2: Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Sad.

0: Doživi je, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.
2: Pozdrav, dragi moji, sa vašeg omiljenog iz prvog sportskog arena radija u Crnoj Gori. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova. Nadam se da uživate sad već u ovom ljepšem vremenu, koje nas i dalje iznenađuje neprijatno ovog proljeća. Iz dana u dan se mijenja kao na traci, ali evo dakle se valjda više ustali i počnu lijepi topli dani. Vidio sam prognozu da će za praznike biti onako kako treba i da ćemo moći da uživamo u sjajnom programu i da se provedemo lijepo za ovaj veliki jubilej naše drage i voljene Crne Gore. Eto, čuli ste i ovu reklamu na početku. Dakle, nastavljamo sa našom nagradnom igrom u suradnji sa našim prijateljima iz Mljekare Lazine. Dva slušalca dobit će po paket mliječnih proizvoda, dakle mliječni proizvodi Mljekare Lazine. Vaš zadatak je, kao što je to radila i moja draga Nina u ovom njenom jutarnjem terminu, da mi pišete poruke koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. 067 993 993. Ajde da nekog častimo ovaj sjajan paket mliječnih proizvoda od naših prijatelja iz Mljekare Lazine. Tako da, ajde budite kreativni, možete i duhoviti, što da ne. Šta to strancima bi zapravo prvo pokazali da najbolje predstavi Crnu Goru kada je hrana u pitanju? Ja sam ubijeđen da vi imate neke svoje omiljene, jeli, delikatese iz Crne Gore, tako da, eto, čekam poruke, bit ću tu, pratit ću šta pišete i trudit ću se da se malo više uključujem, da neko zapravo dobije ova dva sjajna paketa. Ostanite uz vaš omiljeni radio i uživajte uz najaktuelniju domaću muziku. Veliki pozdrav od mene, družimo se dakle do 15 časova.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
9: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Provođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše Pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Na regionalnom putu Berane Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16:30.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje plan. Nove. Prva banka Crne Gore.
5: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
0: Marketing Arena Radija.

0: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura, kao i novo sanitetsko vozilo, zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše Pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Na regionalnom putu Berane Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16:30.
1: Uvijek

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Chelsea je zvanično riješio pitanje novog trenera. Xabi Alonso od 1. jula preuzima londonski klub sa kojim je dogovorio četvorogodišnju saradnju. Španac iza sebe ima impresivnu trenersku reputaciju, a posebno se istakao radom u Leverkusenu, dok su ga navijači Liverpoola dugo vidjeli kao mogućeg nasljednika Arnea Slota. Ipak Chelsea je bio konkretniji i brži u pregovorima, pa će Alonso naredne sezone pokušati da vrati plavce u sam vrh evropskog fudbala. U prvoj izjavi za klubski sajt Alonso je poručio da dolazi u jedan od najvećih klubova svijeta i da sa upravom dijeli iste ambicije, izgradnju tima koji će konstantno osvajati trofeje. Chelsea se trenutno nalazi pod velikim pritiskom, pošto je poraz u finalu FA Kupa od Manchester City-a dodatno zakomplikovao borbu za izlazak na evropsku scenu. U centru pažnje sportske javnosti našao se i Jannik Sinner. Prvi teniser svijeta osvojio je Masters u Rimu pobjedom nad Kasperom Rudom rezultatom 6-4, 6-4. Sinner je tako postao prvi Italijan koji je osvojio turnir u Rimu još od 1976. godine, a ujedno je nastavio impresivnu seriju pobjeda na Masters turnirima. Meč protiv Norvežanina trajao je sat i 45 minuta, a ključni trenutak dogodio se u završnici prvog seta kada je Sinner napravio break koji mu je otvorio put ka novoj velikoj tituli. Italijan je sada postao tek drugi teniser u istoriji koji je osvojio svih 9 Masters turnira, a prije njega to je uspjelo samo Novaku Đokoviću. Velike promjene očekuju i Real Madrid. Kapiten kraljevskog kluba Dani Carvajal napustit će Madrid na kraju sezone pošto neće produžiti ugovor sa španskim velikanom. Iskusni desni bek imao je dosta problema sa povredama posljednjih godina, a u Realu smatraju da više ne može da pruža partije na nivou iz najboljih dana. Carvajal ipak ne planira kraj karijere i već traži novi angažman nakon što je gotovo kompletnu profesionalnu karijeru proveo u Real Madridu. Osim kratkog perioda u Leverkusenu, Carvajal je praktično cijeli fudbalski život nosio dres madridskog kluba sa kojim je osvojio brojne trofeje i postao jedan od simbola moderne ere Reala. Sportska scena tako već sad nagovještava veoma uzbudljivo ljeto sa velikim promjenama na klupama evropskih velikana, važnim transferima i historijskim rezultatima na najvećim terenima svijeta.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
3: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
2: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius doktor Neven Bavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
8: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
9: Vulkanobet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
12: Do donesite mi jednu picu.
11: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Nastavljamo druženje na vašem omiljenom Sportskom Arena Radiju. Eto, ako se neko upravo pridružio, da malo pojačam i ova uključenja. Dakle, danas imamo nagradnu igru. Dvoje slušalaca će dobiti sjajni paket mliječnih proizvoda od naših prijatelja Mljekare Lazine. Dakle, na 067-993-993 pišite mi koja su to crnogorska jela najbolji reprezenti strancima kada dođu u Crnoj Gori. Dakle, koja domaća jela najbolje predstave Crnu Goru strancima. Ajde, pišite mi, malo pojačajte poruke. Neka bude kreativno, neka bude možda i duhovito, da vidimo, možda su neka jela onako prošla ispod radara, da vidim šta to prvo i vi pomislite kada se priča o crnogorskoj kužini, šta bi to strancima najbolje predstavilo našu domaću hranu. Dakle, 067-993-993, dva slušatelja dobit će, ili dvije slušateljke, dvoje slušalaca dobit će, dakle, po paket od naših prijatelja Mljekare Lazine, paket mliječnih proizvoda. Uživajte uz najaktuelniju domaću muziku, pišite poruke, hajde da nekoga častimo po ovaj sjajan paket mliječnih proizvoda. Tu sam sa vama do 15 časova, eto, negdje pred kraj druženja pročitaću poruke koje su i osvojile ove nagrade.

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je po mom mišljenju premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za Pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbiditi novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše Pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Na regionalnom putu Berane Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Suptomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Eto, dragi moji, privodimo još jedno druženje kraju, a ja sam odlučio koje su to zapravo poruke dobitničke. Jedna Adela je napisala šta strancima ponuditi. Evo ovako, kačamak cicvaru sa domaćim kiselim mlijekom, ako su u Podgorici obavezno podgorički popeci, pljevaljski sir, kajmak i njeguška pršuta. Pogotovo ko ima nizak pritisak, ima da mu bude bolje čim jede naše specijalitete. Veliki pozdrav za Adelu i hvala joj što nas sluša. A jedna Milica je napisala, kaže, kačamak i cicvara najjači, bez mliječnih proizvoda ne bi valjalo, naravno. Tako da sam odlučio da našim damama poklonim ove paketiće mliječnih proizvoda, a vi, gospoda, vjerujem da se nećete ljutiti i da onako džentlmenski prepuštate našim damama ove sjajne poklone, paketiće mliječnih proizvoda, mljekare Lazine, a znate da nećete ostati što se tiče poklona kratkih rukava, već u srijedu imamo sjajne nove poklone, tako da, eto, u susret prazniku, bit će poklona za svakog. Uživajte uz vaš omiljeni radio, slušajte najaktuelniju muziku i uvijek najbolje sportske i najnovije sportske informacije. Sa vama je bio Dušan, a od 15 časova mikrofon i miksetu preuzima naša draga Dijana sa svojim pričama i zanimljivim nekim pitanjima, tako da uživajte uz vaš omiljeni radio. Veliki pozdrav, ćao svima!

0: Dodatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće i biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Jala, brati, Buba Koreli. Dobar dan svima sa Talas Arena radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Danas se družimo. Danas imamo jedno lipo darivanje u saradnji sa našim dragim prijateljima Mljekara Lazine. Dijelimo jedan paket, dakle jednom slušalcu, tako da pitanje dana već znate, koje bismo crnogorsko jelo najbolje predstavili gostima i naravno najkreativniji odgovor će biti nagrađen. Dakle, još jednom Mljekara Lazine, naši dragi prijatelji su danas, veliki pozdrav za njih, inače to je ukus Crne Gore koji se voli i treba da odgovoriš na pitanje dana, dakle koji crnogorski specijalitet, odnosno jelo biste predstavili gostima i zašto. Dakle, odgovore šaljite na 067-993-993. Kaže Dodo, čuo sam da ste vi rijetka vrsta, neko je proslijedio poruku, ali naravno znate šta treba da radite, tako da možete i da pišete. Dobro nam došli turisti naši mili, uz kafu i vino, zdravo nam bili, onda se naći njeguški pršut, kajmaka i pljeveljskog sira uz nikšićko pivo. Ostanite nam što duže da isprobate sve naše blago, bit će nam veoma drago. I ovo vam mogu reći, Lazine proizvodi su naši proizvodi najljepši. Jedna od poruka koja je pristigla, tako da šalji dalje ukoliko želiš jedan paket. Naši dragi prijatelji Lazine danas, 067 993 993, odgovori na pitanje dana.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tačno minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

to zove. Resi, resi, resi. Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Daniela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
9: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
9: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književnik, kritičar i novinar.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
6: Sinoca, sinoca, polaka pa me popio.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak, 19. maj od 20 sati, trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team.homologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
10: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Kladi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Srbija. Tačno u minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književnik, kritičar i novinar.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Je li ovo Popo?
3: Popo.

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador. Kvalitet koji traje.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrada.

0: Srbija. Tačno minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književnik, kritičar i novinar.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijski

0: mama po svojoj novoj jakni patikama trči im brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: marketing Arena Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Poštovani slušalci, zaboravite na fair play i vitezove na dva točka, jer vas danas vodim u 1904. godinu u najprljaviji Tour de France u istoriji. Spremite se za haos koji su obilježili prebijanje takmičara u mraku, švercovanje vozovima i laksativi u flašicama za vodu. Dobrodošli u Sport Presso. Danas je Tour de France simbol sportske discipline i tehnologije, ali 1904. godine to nije bilo trka. To je bio ratni poligon na kojem su pravila postojala samo da bi se kršilo. Zamislite scenu. Mrak, prašina i biciklisti koji voze etape i po 400 km, ne znajući da ih iza sljedeće krivine čeka navijač sa bocom vode ili neka lokalna banda sa motkama. Te godine Tour de France je dotakao dno apsurda, dokazujući da ljudska želja za pobjedom ne bira sredstva, čak i ako to uključuje vozove, otrove i ulične tuče. Kaos je počeo kada su navijači favorita, ljuti što njihovi ljubimci zostaju, počeli da bacaju eksere i staklo po putu, dok su drugu grupu vozača bukvalno pretukli u mraku šume kako ne bi mogli da nastave trku. Ali ni sami vozači nisu bili cvjećki. Jedan od takmičara uhvaćen je kako veže svoje biciklo konopcem za automobil koji ga je vukao kilometrima, dok su drugi usred noći jednostavno ulazili u vozove sa svojim biciklima, izlazili par stanica kasnije i svježi stizali na cilj kao da se ništa nije desilo. Vrhunac ludila desio se kada su ljekari otkrili da takmičari jedni drugima sipaju svrabu prahu u opremi i dodaju napitke začinjene jakim laksativima, nadajući se da će protivnik više vremena provesti u žbunu nego na sjedalu. Kada se trka konačno završila u Parizu, pobjednik je proglašen. Ali tek mjesecima kasnije, nakon što je komisija diskvalifikovala prvu četvoricu zbog varanja, koje je bilo toliko očigledno da su čak i sudije tog vremena navikle na sve, morale sankcionisati. Ova priča nas podsjeća da sport bez etike nije ništa drugo no dobro organizovan cirkus. Tour de France 1904. stoji kao opomena da pobjeda postignuta prevarom ne donosi slavu, već postaje fusnota u istoriji bizarnosti. Jer na kraju dana nije bitno ko je prvi prošao kroz cilj, već i koliko je eksera ostavio iza sebe i da li je do tog cilja zaista stigao na dva točka ili na kuponu za voz.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Nešto potpuno novo, ekstravagantno. U zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam se

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sport.

0: Marketing Arena Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak, 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksi Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing Arena Radija.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: izbaci napolju mašinu, brzo palije.
1: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

cu trendul, uz najveće hitove. Ай, моменте на пута вижу.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Sobi. Jesi ti radio?

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: на радио.
1: Мислиш, че умее да наебем?
2: А що ти мислиш? Ти живе в

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.